dodo a otie mo online dodo na de nsema besema pane so a enche kura making ka wanu disem se bia ye online na pesa wo de wasem sema pane so bi dia wo de befa 0261333364 0261333364 ne mum jame mamen koma ata heba center ma ate heba center okwa ya wia wudo bebre ene wakwadali mu na ebi ya nyodwo ya wie ebi ya sikire ya wie wachi bremo mepacho se dompeni bi na abu e ya akoma ya wie ana anasiatika se ye wonsamu na abu ako ana anawkon waso de pani nyina bra ma ata heba center e ben atunsumu na kopa na eben great man Paris obetia frewo e wo 0243 407019 0243 407019 and 0553946559 0553946559.

asuafo no ho no ana okɔ wɔn nkyɛn no bra owu yɛ no sɔre yɛ no kɔ wɔn nkyɛn no asɛm baako na ɔde ma wɔn masumdwi nkam ɔsinya bi asumdwie nka atiefoɔ nyinaa ɔs ɛda deɛ nyame aka fa ho bia baako kora ntomforo ho ne nyinaa bɛba mu live Francis Sampofu di Fribourg ni fitel krom. Os Elda. Ago prama Liverpool si swa kain echrepe. E na mene mire na na dofo na na pokuya yeti yo. Os Elda wo bre nye kwa wade. Ana joshol ye emu bre e wukufi asye. Os o bre enye kwa. Ja sentry a wono kro na ebi friend of ata na odifi itri memo o se da memo achio o se de nyam ya se pa wadia ye na din biem wa bie da wo fro so dia maye titru e ye na ocho fro o se da ye change ya mesem nyam na mo so a wo de bane o se wono wo Ghana wono oni Ghana obia atamtuku ya woti wo o se da woti fo atwa wiase mansan wahia Ose empire oboke sima mipanse. Unyanko ponko swa mangu sana enoson.

nam pa eswa ne nsem ne de nam wose minim se bibia yema eda woni wabusua yes bibia yema ye wose eda wati ofua etwa wiase mansam wahia no obia asolentem na obia atamtukua otie ho asempa nya me nam so awode ba wasi yetie ne yakura adwuma ama ada na adwuma yakura ye dekeke wose dadie betia kanitia ne se ye do na yempese ye behwere okura wasi nya minsa wosira obuchuna fo nyina na wonhye watiefo and wachidifo nyina

mwede wutui obro kofa apuma daka na adaka no itimbedri mekia free verse 1 na kwa kusi verse 5 chemu ba kusi inchi chemu num